0: Сүйдірліні бас бүк ұлыс ға. Бүк тілген күм бүкінді мана тұсқына тәрсін әлмейк амтылылыны.
1: Көді тұсқының сәсіклілің көп жүлгейг бүк тәлір ақылықты, мана тұсқына қадыршыды лабдуын боттығар ажылжы, алық-малықмару олының тақылының орылғығын немгідүлж байды ұлық керекті.
0: Үргін ұдым көді нұты күсіл әрімізлер білхім. Көді нұтың көкжіл нептірілік, шин цагүйін, шин тарашына соғ жүйхәк елдірілінә.

0: асуудлаа. Олон нийсг асуудал уршиж, олон тэмнээс үүх бие шийдвэрлэлтийг нөлөөлж байна. Сэн уран сүүс дээр чинэр чин сата уран сүүст болсон олон тэмнээ хэсэл ирмэлсэлдэ хариулт өгөхийн төлөө Тус удаагийн 3 жилийн ажиллагаанаа төслийг гаргасан байна. Еврон засгуурны бүтээн байгуулалтын байрлах ясч нарын ерөнхий өртөн дарах Янлей танилцуулан хэлэхдээ Бөглөрх гоочх заарх өнөр гарах асуудалд анхаарлаа төвлөрлөн тусгай зүйлээр сэгслэн засах ажил өрнөлөх талаар хот болгосон уран сүүсэн бүтээн байгуулалтын төрөлсөлийн бүх явц хамьяарлын эзэмдлийг хэрэгжүүлэхээр дамжаад Төрөлсөлийн бүтээн байгуулалтын нэгц хайм байсаач сурам төлөвлөх нэгц байрлагын ажил хийх нэгц кино хамьяарх нэгц зэрэг хариуцлагын гол цогцыг хулмныг алхам дүрмжүүлнэ. Хүмүүс машин материал зэрэг гол хүчин зүйлд анхаарлаа төвлөрүүлж уран сүүсэн будана хэр жорлонгон хоолоо бэглэрх гэрэн дээвэр хийгээд үүдэн сар ухаар нэвчин гоочх Гэрэн дээвэр ба керем саарх утаана хоолоогаар өнөр гарах хийгээд жуурлангас муу өнөр гарах зэрэг байрлагын ясч нарын амархан үйлсэх асуудлыг сасчээ. Их орны ясч нарын дутагдлын заалдлах чилээс шилдэ дурагшлах ба уран сүүсэн байрлахын буудтаа зогсон ясч нар хэргэлх шидэмж хийгээд сүүх бийсэ ойлголтыг улмныг алхам дээшлүүлэхийг ахуулна гэвэ. Юуны хамт сайн уран сүүсэн бүтээн байгуулалтаараас өрөлөх цаг болгоч бих орны альва газар сайн төрөн бодлох сайн баримжа сайн сүрэг төвлөгө сайн материал сайн байрлах ажил сайн арчлалтаа хамгаалц зэрэг дулаан талын 23 сүрвэс арга хэмжээ гарч уран сүүсэн байрлагын буудтаа цогсон ясч нар хэрэглэх шидэмж хийгээ сүүх чинэр шинзан бих долараа дистэвшгийг ахуулна Янли хэлэхтэн Жишээлбэл, сайн материалын талаар бүтээн байгуулалтын нэгцийг үнэлэл тарсан бузардлаггүй байрлах материалын гэрчлээс өнгөрсөн материал ба үйлдэхний урдаар сунгун хэрэглэхэд зөргөжүүлнэ. Батламжин чанартай уран сүүсэн бүтээн байгуулалтын явцад дуурны өрсөлдөгчд бузардлаггүй энерги арилгах материалыг сунгун хэрэглэхэд зөргөжүүлнэ. Сэн байрлагын ажлын талаар бүтээн байгуулалтын нэгцэн сүүс огстой байрлагын ажлын хугацааг дураран багсгах болохгүй. Зохиомл уяллог зэргээ сөрөг сангилт мэрэгчтэй хилипхэта уруудын уяллогчдын бүтээн байгуулах мэрэгчдийн хэрэг хэмжээг тасралтгүй дээшлүүлж ард улунд нэн улан амар төвшин тааламжтай бузардлаггүй уянч сайн уран сууц хангана гэвэ.
1: 신장기는 라디오 티누스코란 라디언 작은 배틴 쉬임지
2: 오다 진을 진산 신질틴 김식이 아무르줄은 소울그지 세틀릭 둘아출바 기크 신장은 라디오 티누스코란 라디오긴 작은 배틀린 쉬임지 손석이야 아무르진 소울볼 아르든 엠들린 윤스맨 어른 소신 진을 진사 볼볼 Хотын битэн байгуулалтын халамж ба хэрэгжилтийн ясч нарыг хэмжих баримжаатай хэмжирмэн. Шинжан орон сүүсийн чинэр чинсагийн дээгшлүүлэх 3 жилийн ажиллагааг эхлүүлж, хурдс шигэ чихэлжлэх, ясч нарыг хөнгөвчлөх бөдөөлөг битэн байгуулалтын хэлбэрээс ангирж, системтэй чинэртэй, урт хугацааны битэмжтэй цэгслэлд засалтар дарилгын үйлсэн ясч нарыг дээгшлүүлэн дистэвшгийг акуулж, олон төмнө суух орон сүүстэй байснаас Сэн орон сүүстөө суух гэртэлг ардны амьдралын хүсэл эрмэлзэлд хариултайгвэ. Тус удаана ажиллагаан өнгөрснө тархаагаар цэгслэн засах. Кэргийн дараа нөхрөлгө засалтын хэлбэрийг таягдэж, бүх ёпцо, бүх талаас барилгын ясч нарыг хамьяарн эзэмдэх системийг байгуулвэ. Алва талгын битэн байгуулалтын гол зөвсөн хариуцлагыг чанга бутааруулж, ясч нарын нийтэм асуудлыг үнсээсэн зассна цүүрэн дээр Бузардлгоо байрлагын материалыг хэрэглэх, баримж ажиллуун барилгын ажил хийх, ойлгар битэн байгуулах арга барил зэрэг олон нийтэд арга хэмжээд түшхлэн, орон сүүсийн битэн байгуулалтын чинэр чинсэн баримжаагийн бүх талаар дээгшлүүлнэ. Барилгын хөгжилд яс чинэрийн хурлсаас чихэл байдаг. 3 жилийн хугацаатай чинэр чинсагийн дээгшлүүлэх ажиллагаа нь дан сулгуу асуудлыг цэгслэн сайжруулах хязгаарлаас давж, суух чинэр чинсэн төрөлцөхгүй талыг нөхөрлж, Ардын амьдралд ашиг хүртээг сэтгэлийг дулаацуулах байрлага болохоор барахгүй. Нэгчгийн Шинжангийн байрлагын үйлс гэвчээт нэмэгдлийн хурдсаас дээр яс чанартай хөвжөлтөс үгэг хэлбараа хөрүүлэхийг акулхо чихл гардас уулна. Хатуу жанго баримжаагаар орон сүсийн амар төвшнээ сүйр шугмагийн бат бэхжүүлж, шинийг үзгсэн мэрэглэр оршин суухтуу тааламжтай битэн байгуултуу чидэм жолгуулд хэгээд, олон төмнээ амаржин суухуу зол жиргалтуу дэвсгэр өнгийг тасралдгүй нэмэгдүүлж чадна.
0: Шинжан радио телевиз ураан шимэн. Сидр хасыгыстан элемті жуғы негісі хүрі ісім өрін алуғыл намны засмынсам бомтыр дамжын ұрғыштағара келар орва. Ем болуылы бомты байғыл үксінәсін арқы дан кесік ұдағын кепчегір хамгын екі әмді малыйық қазадас орылсын тұхалсын ашылу олна. Тухан өдірін үді әсқору негісі хүрі ісім өр ашысын кел алсылсын асана машын терген алуғыл намна бомты көрва. Алғул намна бомтын зақырға келін бәйцәлті зерік салам өшчүрі келер оруылху әмді малдық бомтыр өңгірілгі белдікіл төстілік орчылын ектілжі. Тусға бәйцән шылыққын ептіркіз амғарғычы, мөрік ермексі бәйцәлчі, түргін бәйцәлчі түргін яулықық бейл өлбәм. Өбүкі мөріне кейчігін бәйцәлдік, тухан сарынды кейч болсына соры, тоқтысын тұсқа арылға талбырты, өтір түрігін әрі шелжелін сөйбірілжі, бүйік еопсин залғылдайын ұрықшта амыр төвішінек әземді бә. Алық ұлын амына бұғымтын сақырғана кенел тәмі әрілтін табдығар салан дарғы шуу жүн бұ келіқтен. Келар орылғы әмді әмдіне кейчігін бәдліні бүйік еопсин сөйрілді болусырылдық тұсқа алын өрінөлжі. Бұғымтын ашлин талар басы салғылдақ шелдек жөлін ермексі бәсәжі бәсәміксі болуқық батылы ба. Егәді олсын өдін түкі әмді бөтісін амырты үшіне сүйір шоғымығы шаңғы сақсы мөрттен басы, негізі өрі ісі мөрік амырты үшін орғыштағара келар орылқық бүйк үшәрін батылым жылы ба кебә. Алғыл намна жуңияк ойшын ерімжетті әмтін орғымылын тосқардың кейчікін бәтсәлді кек хөлчілігін әкесіғарды компания ол болы. Тосуда әмді малы ғазада сорулсын ачақлы олық бөгет. Компанияген сұрғандың шырын әмінгін түмін шақы төрігі ек орылың бәғылсын, әмді малы тосқарылға талбыр кегет, нөділші болу сұрылғы төріл сөйден желін тосқардың өділіғы чедірін хөріндерін түмін малды көрчі. Челінді ұндушы борлылтын орылғын барық қучы есін доңшырты өрікті көріне. Компанияге ерімкі зақырылы қауысуын келіқтен. Ерікшті бидің ікті бәғылсын тосқарылғы талбырыбан өділчі болыс орылғы сүйірін қазырты төшіклін. Қазада сорылғы кепчеген өргілчілін өріктігі шалу ұлы намейх дұнда асян әмді малы қазада сорылғы болыс орылғы салығын борлылғы шығыл тоқшылар болғын бәғылдына кебе. Алғыл нам болуылы манулсин төмір самзасмылзам дамжылғы хоулағы нек соқшы олсын хүйір азамин бомты бәчі. Некті әмді малы мақына төрілі семесі көлдәсін сорғығы ұсына қарылты зерге тоқтысын бомтың керкемін сөйшәрлік олба.
2: Шинжан радио тілус құран сұрылжылықшы Леймин Ваң енгі медасынар ол бол. Таптығы сарын хүрін тамны өтірін үйдін өмні. 2026 оны Шинжанын олын ұлсын таралынген машин механикін үскілінген сұғылыран, Шинжанын олын ұлсын құрыл үскілінген төпті екілі. Тұз қоқсана үскілінген сұғылыранын, ойыншы көді ажаху, ойынлық таралынген машин кекет, көді ажаху көді тұсқына өтгәшілті кекәрі қолседі олғыж. Үскілінген талвән долан төмен текшті өрілжі метрді көрші. Долансын өңгірі ажахлолын аңқарлығы татын үскіліңді орылсы олжы. Нектімін немінгін өңгірі сүйір таралынген машинеге делген үзілі. Зұрған екі үзілген орнын, Хағылырлғы, тәрхі, хәмиярхі, құрахы, зөйірілгі, хатығылғы, болысырылғы бүк қоқзағы қамырч. Ән жыл бас аңқуда шин энерген қолмы көділгіші күшіне тракторын тұсқа орны қарғыж. Улыстан үйлірілсін таралынген машина бұзырдылғы көділгіші күшіне күрәне мергілін үріктәлік елірілі. Шандунгин лингун нэрмиштэй көдө жахугийн тоноглолын хызгаарт компани газады борлуултын закрал Чинминжин келихтэн. Бидэн нэгтэй хоорзун мөрөн күшнээс 600 мөрөн күшнээ бүк ширс холмо көдөлгөртө тракторыг хамруулва. Бүкөл зөгцийн тосна хорогдлыг 125 хувиас 130 хувиас орчимд урагшлуулж, ажлын нүрхтэмжиг 120 хувиас дээгш дээгшлүүлнэ гэвэ. Тосхуғсана үскілінген сүгілдіран, таптуға сарын 27 өдір көртіл үргілжілж. үсгүлэндүүд элгийн үзүүлэхээс газар бас

0: утхурлыгийг тавдуу оруулахыг хөтөлбөр орниулж, алей төрлийн онцлогтой соёлын угааслын хөтөлбөр эрхэлж, Жансу илийн нөхөрлөгийг соёлын сулцаад улмаас улам гүн зам болгоо.
1: Үсгэлөнтө сайхан дундад улсын аялалаа. Синжана радио тэйлбэс ураан шимэн. Үйгчилин дундуч агаарын чилгэр тунгулыг өдрін то гурунсын өдір асад авч, үйлбірін орнан угаарлтан хемжас уғна тавинэхуэ асад авч. Ач үйлбірін зуғаастын үзімжин орна күлян авсан зуғаасгчыдан ехтэ сурған түмін кімн удағасы таппа. Ем болуылы Синжангин аймнэг нэрімжитті бол төмірін бөлігілудын хисгайрты компанийгін тушасын орчын төрін ахамғалтын хирвітімжин ходас болна. Үйлбірін орнар орғықты самы хойрүхөө әмодын көкірін орғықчы сүйудір болжы шерік ғазырыйг дейртекші хәчілчі алу насырын ноға модына дұнды үзігдіна. Епчіг өңгірсінді енкі бол төмірін ажа қолын ұскергіл қасы ұтлен басылы бергі көчір тәвәлі. Синжанғы нәмнег нерімісті бол төмірін бөлігілудің хисғарты компания хойр дұңшыр шақы төрігін ек орғылчы. Си юянгэхэ бозр үсэг шигдүрлэгэ төрөл сүлэг байгуулж, нэг дуслэ хайтмал үсэг чэг хүйлбэр асэ гаргахгу байхэг бээлул ба. Компанийг нэнэргэ урчан төрнэ хамгалтан хэлсэн урчан төрнэ хамгалтан хэнэн байцалдан нэрхлэгчэ хамьярэгчэ ланхай жун кэлэгтэн. Энэ ежи үйлдвэрлэн бузыр үсэ шиэдвэрлэгэ үрмэрэгчлэн сүрэч төлбэлсэн өдрэн шиэдвэрлэгэ шиэдвэрэн сүрган түмэн кумэтр болох бэгэл. Ода шиэдвэрлэгэ кэмжээн гурун түмнэсэ гурун түмэн тау мэнгэн кумэтр хоорунду байж. Шиэдвэрлэсэн хэйдмэл үсэн үйлдвэрлэлдэ хэргэлэгэ үсэн ба нугаарлэдэ хэргэлэгэ үсэна барамжады көрч байна гэвэ. Сөвкін ұсын тедивіші ағары хөрілтінчейх ажылчытты күйін соғдылы өксін бәні. Ланхай жүн сұрғылжылықчейг дақылын шатан бәрілді өлчі көкір ғоуд ұлху, шоу ғоуд ұлху төріл сөйден тоған сарғында көрбә. Ендікін өңгірсінді үйлдбірін орна доқтыры хоқты осары хамгін ікі ғазыр бәжі. Терхелықтан. Ен төріл сөйлі байғыл ұқтықас өмні нәмнег нерімшті болып төмірін бөлігілудің хисғарты компанийгін ажылтын ажылчады, тос үйлбірін орынды ұрвасы тауын өдір ажылықты, ажылы хопсын елірхә керттіг ем. Епчіг ендікі төріл сөйлі қойыр мүнгі өріңғыруын оғына естігар сарын адығары байғыл ұқтысына дара, ендікі орын бүсін орчын төріна ағары ясшынырын елірхә сәжірчі. Мана ажылтын айлчыдына ажылын хопсы нег гэрэгэн дараачыг элэрхэ хүйрүлтг архгу болуа гэвэ. Хойр мэнг хэрэн гүрүүнө ондүү нәмнэг нэрмэштэ бол төмірін бөлігілудан хэсгайрты компанийгэн сойлын ачы өлбэрэн сүгаастын үзімчын орын жинг нәрэ үүдан ээжі. Бару хөөтөө ғазыр орында аңықтыгчы улсын гүрүү нәйдэсін бол төмірін ачы өлбэрэн сүгаастын үзімчын орын болча. Ода, нэн олын күмөсі нәмнэг нәрмісті болт төмірін бөлігілудің хисғарты компанийг өткөрчі, болт төмірін үйлбірі яғжы, сесірдігін үйлбірі болчы хөрсінік биярін өсік болчы. Синжанғы нәмнэг нәрмісті болт төмірін бөлігілудің хисғарты компанийгін энергия орчын төрін ахамғалтын келдісін дарха Джоуди келіқтан. Бидін өр ергені хоту алықсына бұздыр осы шиедбірілгі үлдірін қайтмін дұсыйг санашылғасына құран аппа. Одағын әмнег нермішті болт төмірін бөлігілудің хисғарты компанин нехті, ажы үл үспа хоту ұсылтысын сесірлі келбәрін үлдір болуа кейбә.
0: Синжанғы радио тілус құран чимен. Шидірі, Еврен зысқорына Еруіл хамғалыл ерім мендин зөйліл. Сокамыл ойынлығар гербүлін емчин ажылды чидым жолқығығы түріктігін ақылғы тұха медігілігі барлын тұрхаж. Хоормеған құшын оңды көрәд, гербүлін емчәрі қол соқсы болықсын, сокамыл ойынлығары туларыл болықсын, суғалярды санажылғасын орылсын үйлчілгені келбәріге үнісінден бәғылж. Үнісін жаттын ойыншылды емчілгігі ойынлығар тұсылғы кергілілттігі, суына жирін хуасы дегішкі гербүлін емчин бүлкімді хамруылына кежі тодырхалва. Бүхүлсін нүйділ әмілген хоран шинек өзгі үлкір үзілгі сүйірін ғазыр болху, жимсар жәнді. Герүлін әмчин бүлкім хаусырын оншылғы боқсан үйірч, тұсқа мергілдің әрілмендің үйілчілгігі олын түмінің хажуды көрігі жуәні. Бейтін валықсына ғуғын тосқынды суға. Ма жанфан, сұсына тарылды дейір өпчінді нерүгдәт олын жыл болж. Кевіншіксін гербүлін әмчин гера тұқтылсығы